0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kwentse kwentse kumwenta wizino mwadu kutipa na kutipelekeza veziri watu. Trikuti. Moyo wabwino kuna mwense omwe munape. Mulitane na veziri watu.